0: sebe bole ke a fetwa ke sa tshwana le paseng gaitsedi ya lefuli ka moeto ke ja thola ke hlapa ka mmakisa ke tsebe le uika moya tshobotse ha se ye le tsena ke hlaka futsa ke shejwe ka mahlo
1: era hera ka le bot
0: ke hula nya ku ya madala le mola mona nka nna ka o lahlela o di motla khutlana ha o wela goma ha le di gandi lukile.